السلام علیکم نودھی کے مگر دی وی ایف ایم گیم ہا ہن تیرے نوارنگ فاور بر باز اور وقت کڑا کنگ دے ہن تیرے کے ہو سلسلہ لگے می تو کے شو یا ائے کول میں کے ہن تیرے نام میں بات کری نملا شو کا وکیل وے انڈو حالم بین وا کم کو وانما الگ میں کے ڈی ایف ایم 91 میسج کر میں پی ایس ایم اے ائے الگ میں کے شو کے تیرے گا ال وطن ہمنا دا دے مو کری تا پر دم جہال دے نی الگ فراتوں گن ستے دی وی ہمیں لا کو لا بھائی

ای حکمت کے تیرے کھلے فان کے ویری رس کلاں گے کھلے فان وحی کروی کھنت کے تیرے وا کھنکھ میں ادی اللہ کو اہنگ الہ کو بیوری نکراش فہ ایرم ملا مالبی رحمتن درکر وافا وا حال کھلے جہنم الا لوانے تھے.